0: să vorbim la timp să-i film, așa smișunit, tu ai mașină în media. Vrei să simt eu, ea să ne...
1: Și mi dau ta factura lui de nou, el îți preme a galinia, frate, poți de neu. O și mi dau, ca stau tineri jocând, ce gai în casa pe la vida, muie, mai apăiând.
0: He, muia, dar n-ai văzut. Agora vamos cantar uma música nova, um lançamento.